0: الجن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سمدجنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أبدوخنا في ديجنتك وابانك نيوم لسن ياكار تاس خمدنك أمون يشان سوفيك يونتبوب وانتي سليمان وخناني ينبولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن ينبولومي كدق وخبي نقول جبت لك كدقلون نقول جبت لنتي نقول جبت لنتي baba moy seen ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy seen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñu wax Yaman ci rew mu ñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax ni né fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax ni né digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ni né doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: وكذلك يفعلون من ما نلن دي يغال ني بور يو ام كاتان يتي ام دوله بو ني دوجي سي دك دي خيخ دا نانيو ياك دك با رابال كو با لو دك با رافيت رافيت داغا ديم با ياكاني في كين موس في دك دك بي موسو رافيت تايتام بو ني ديمي با غاني دا نانيو جاب وا دك با نيتا باخون نيكون تي ني تيد ني جيل لين داف لين ني سوفي تروخال لين داف لين اي جام té ma ngi len di yeugal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dañ ñu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katal la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mu ne waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour sét ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool mooli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak benn mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamantene yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité dal di jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delo si nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bur bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bur bi nak bu Balqis nak jele décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañ wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bimu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dañu xamne yalla joxna mako ba mu doy sekk dal dina konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap bu rafet wa xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante inshaallah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir ñu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته موكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام mokay gis ngeen ni yonentou yalla souleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demone don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jaamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajanaño ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dama la mbugal

0: di am lu ngeen ci dolli
1: waw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nañu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waw ban intérêt la ci am waw ñu ne arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waw wa innama hadahu ala dhalik ما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من أهل العلم أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار
0: ñene yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak Suleyman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa meuna dox lolo taxone nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam ni dawo meuna gis tanku jigen ni ndax robbu yu guddi ndan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolou wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante dañ ni jinne la won lolou tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ni daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ni ndax rob yu guddi daan sol rob yu day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ni ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara وضيقه لفتنة أثار.

0: koku cerno amadou dembou sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ci du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'u al-inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama cheikh ndax budé ci logique rek logique nangul fa balxis joge ñu yenu cheikhum ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yenen ci yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw ci borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yenen ci yalla Suleyman ci ne ndaw ci kat nit la wante du jinn bokut ak jinn dara yarul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yenen ci yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jeun yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi dal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox lay xouf niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu doon fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëgg di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëgg di tege ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumo yu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa bëtt nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenen ci yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dumo yu nak ndax teggu bu jekk bi da don set ba xam nak li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verandal buñu liggéeyé buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhilis sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam ba mu gisé na dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtani nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut hut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Sulayman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yenent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello kado yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yenent la ak itam arsh sezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tuub mom Balqis waw alquran netliko wax ni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tuub dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma defo reccu na ko tay ji de tuup na jeblu na an nak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tuubna mom la alquran wax ni wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waaw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñoom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu deggu ci walu ngeemam wax neen nak yaronte yalla Sulayman alayhi salam historien yi wax neen ci ñaari wax neen ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yaronte yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yonenti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégeet nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak min def bo buñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep muneko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal dikoy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fenn mo laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako ludo rek wolo diku nit dama wolo diku nit nit wolo wumako muneko lutax muneko ndax nit day mer di contane te itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digante bi maron nga fi manon nga ma fe meré meré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanawi waw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankou antel taxna mën nga ma faté te bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wolo diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti Yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti Yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba Yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti Yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën na la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak Yalla ne ko yow Yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente Yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal gudé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agale tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba lay sinen fasiyene continuer kien histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki julit yi gis nen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takay itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xamne ni Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modi ne dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genne aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam li jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lakke ci safara ndax doole bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi mawt Suleyman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Suleyman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytane dal di ñew jeer roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yenen ti yalla Suleyman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yenen ti dañu daan yor yak moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاجي مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميمية ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يبن ميم تنأ من شأم مني يريك نين السنة لكي يننتي مني كنك يو نتك سودمي بأم ينفك أكت رفت نتي يو غري يننتي كسين سنة بوغو تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce gëneur bu ndaw la bo xamanteni da koy lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gëneur koy lek armoal yu maxey itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax na ne mom mo mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi fenax bi yet wi deme ba at nutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xame ne ndeke kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reey ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak bayi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew na ni di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wa at-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ni Suleyman genn na aduna nax so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañu la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rat nga buy nan ndox dañen la indil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يتضى من رسوله يالا نينكو والوكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تاني سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni lay lay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa lay lay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran natli nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wër nga ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak képp ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñëpp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sogé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm wéké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Sulayman alayhi salam bi Sulayman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni sheytane bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Sulayman alayhi salam genn aduna amna lu sheytane def modi sheytane jël na tuuma bu reuy sanni ko Sulayman wax ne Sulayman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar musul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yusul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni def ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaje xërem yoy ci la len noté ci la len sheytane wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li sheytane yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

rewul lolou lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salté lay jogé wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay jogé ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santané ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santané mu melni kon takhalel ne ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi tam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia bi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jepi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax na xarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim buñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lulu rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shir mom itam dañ ci ñew shir ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu dami nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj lo ak kenn du boxanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shir wax neen ne shir é modi bu fekkén nenen shir lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shit moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shit mu nek chanceam yalla ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shit mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقابيل أذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي سنو ممحوى ممتم نيكون جيجين جباخ jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam la iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف ليب ايتام سوبيكونا اندك سوف lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena suuf sepp cher na fo xol mu ngi lendum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete suuf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku genn aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mu ne lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppeku na ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakre worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a shu'latun wa laha raninu liha biliha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil muné te qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togni ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajib non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirvayelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wuko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju teddja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joye janak joyga andul ak yikkat joyga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تول ديك منيكو تمانگ لي يگل ني جوي دو تول من جرين نت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu ngi koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxonna njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lan ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونغي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بوين كو مانا جوخ مونا واخ كو ويخ لا مونا واخ كو خونخ لا مونا واخ كو جون لا مونا واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafeton ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu rëy moom bilal moomu nit ku ñu la woon kon wax jooju day dal di dàqu mu mel ni suñu maam adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom woona doomam jooju di chiis mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu maam adam alayhi salaam yalla dogal na mu genn aduna keroog nekkoon na bis bu tiis ndax cofeel gi nga xamanteni ay doomam amoon nañ ko ci moom ndax yalla daf ko def mu nekk xalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamanteni moo leen jur moo tax way jur nekk na yonent ci ay doomam bi la ko laaje moo di aadam mooy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay doomam ndax ñi ngi ko yónni ñëpp moo leen jur ci ndigu boppam moo tax ñu ne bi mu génnee àdduna malaaka yu bari wàcc nanu jibril jiite lanu jiite leen bi ñu ñëwee bi ñu ko sàngee defar ko ba pare sàngu ko ba teg ko pour jullee ko wax ne ne chiis dafa wax jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko mu ni ko déedéet doxal ca kanam nga jiite ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf limu doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalina society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yam yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom ginaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu dayu ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolu ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur ba falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen len jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét te nga bayyi li mecc mu bon mi ndax mecc mi baaxul bo legge dal dana wax ak samay ñi may samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax te nga genn ci li mu ne d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di réer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di réer ndeke bour bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpe bi daldi xaqatan ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko abdihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picc mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kal dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yiri yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nekk sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray ni mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray na ko mu ne ko kon nak tay ji lanu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'u allazina yuharibuna allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني داني خيخك يالاك يوننتام با دي دوختي كو سوف دي ياق نينا ньоญو بو ني لين جابي داني لين دي راي
nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. Ñi ci rayul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ni yàlla ku mandu la pi taxum pool mi moo ko seede. Seede bi nag feeñ na tey, tey amul kenn ku mën a dox sama digganteeg yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atte yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéerul rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ni képp ku rey nit ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adama alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam. Kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si ruuxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax nañ ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi wa risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu ruux yi. Wax nanu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, danga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu ruux yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj lamiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, lamiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ku asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana mu wakkilu rizq, man ana mu wakkalu rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëg waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ca. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal danga ma niru ko nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si, mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko,
ne ko man la yàlla joxoon sa wàlluk noyyi. Wër naa suuf si penkoog sow, gisatuma oxygène boo mën a noyyi, lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Li ki noonu beneen malaaka dana dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ne ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sow pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu ya ma yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman kaatibina yaalamuuna maa tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté nday joor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté nday joor, buñ ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum. Moom kay mu ngi tëdd rek, waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet rafet. Daa di génne nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génne ay feuille yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko faree côté càmmoñ. Malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi nday joor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko wan ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko. Te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam, tëj nanu ko ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman kaatibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la ñu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneeni malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu bëgg la nu yow nit ki, bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéefeer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defeeg sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeek nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah, amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin, yóbbu ko ci pays bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni
texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñooñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ca bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñu ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul mautu budé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki

noonu la malakul maut di jële ruuxu nit ku baax. Daanaka daal day nelaw ñu rot ci ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag, nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaam. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy teg ci seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan ji benn par benn. Malaaka yi di leen ubbil, léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la. Ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca walu yi yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna, bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooyee, di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafay ñëw di def visite, na ko nit ñi di teeroo di ko tàccu. Noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohamed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gars yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya, di ko gërëm ndax dafa bokk ca mbooloma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee ruux boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw, naan leen uktubu kitaabahu fi iliyina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Nee na baat bi lim leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci ajjanay iliyin ca la bokk, te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam, ndax yàlla nee na ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo, te bu ëllëgee itam ci suuf lañuy dekkee. Nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw. Malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir, ñooy malaaka yi nga xam ne ñuy laaj nit ñi ci bàmmeel yi. Su ko defee nag bu ñu ñëwee la ñuy laaj néew ba ay laaj la, kan mooy sa boroom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari, laaj ko kan mooy sa yonent. Su ko defee nag dana wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent, wàcce woon neen ci moom alquran, gëm naa ko dëggal naa ko. Nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay addoo, ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la. Waaw, wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk, wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la. Kon nag yaatal leen bàmmeelam, wutal leen ko fi ay matelas yu nooy, wutal leen ko fi yére yu baax, wutal leen ko fi dëkkuwaay bu féex, ubbil leen nag diggante mag aljana muy jàkkaarloog péexum aljana mi muy upp ci biir bàmmeelam. Nee na su ko defee nag malaaka yi yaatal bàmmeel bi lu tollook fa gis gisam yam. Waaw, fa nga commencé xool ba sa bët yam lépp dafay yaatu. Su ko defee nag waa jooju nag bu toogee gis xéewal yi ko yàlla defal, lenn rek lay ñaan yàlla, ay yàlla yàlla nga gaaw, waaw yàlla nga gaaw tukkal àdduna bi ba ma mën a gisaat sama njaboot ga. Su fekkee sa njaboot nag danga leen bàyyi woon ci lislaam, da ngay ñaan nag naan lislaam gañu nekk de, yàlla nanu ca sax, yàlla buñ ca génn ba bu ëllëgee ñu mën maa fekk si fii ci xéewal yu rëy yii ma nekke. Moo tax Habibul Najjar ba ñu ko reyee mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin. Kooku alquran moo ñu ko nettali. Mu mel ni kon malaaka yu sell yooyu ñooy ànd ak jaam yu sell yooyu cortège seen ruux ba defal leen taraanga yi nga xamante ni moom la leen yàlla xarool. Wax ne ne foofu nit ki toog ci biir bàmmeelam, nee na dana fa fekk benn jëmm ju rafet. Waaw, ba rafetaayam yéem ko moom waaj. Su ko defee dana laaj jëmm ji ne ko waaw yow yaay kan, man daal maa raaytu ahsana minka, musuma gis ku la gën a rafet, yow yaay kan ak lu tax nga may wettali ci biir bàmmeel bi. Nee na jëmm jooju nag moo koy tontu ne ko ana amaluka salih, man maay sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci àdduna yàlla.

ma def ma di jëm pour wétali la ci sa biir ci sa biir bàmmeel. Kon nga xam ne nit jëfam ju baax koy wétali ci biir bàmmeel, wante itam jëfam ju bon moo koy wétali ci biir bàmmeel. Yal nañ yàlla xiir ci ñuy def lu baax. Kon suñu maam Adam alayhi salaam mu ngi bokk ci gaa ñooñu nga xamante ni malaaka yi jël nanu rooxam jëlin bu sell dëkkal ko ci bàmmeel dëkkin bu sell, ndax itam bëri naag cheytaane ba daan cheytaane dellu na bokk ca ña nga xamante ni am nanu seen ngërëmul borom. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam am na ak jagle gu ko yàlla defal. Jagle yi ko yàlla defal nag bari na, ndax wax ne ne jagle yi bi ci njëkk moo di suñu maam Adam yàlla mu ngi ko bind ci loxoom bu tedd ba, waaw bu doon ne loxo jaadu na ci moom. Loolu doyul, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam, waaw wa nafaxtu fihi min ruuxi, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam. Ba ca topp itam yàlla moo ko bind ci melokaan wi gën a rafet nit a dàq ñépp, waaw fii ci kaw suuf, waaw xata malaaka yi bind bi yàlla bind nit moo leen dàq, waaw yàlla yemu ca mu giñ ci suratu tiin wax ne wattiini wa zaytun wa turi siniin wa hada albaladi alamin laqad xalaqna alinsana fi axsani taqwim. Xoola yàlla giñ na ci tiin, giñ na ci zaytun, giñ na ci turu sina, giñ ci makka, waaw giñ na ci ñeent yëf. Lu mu wax giñ na ni moom yàlla bind na doomu aadama ci melokaan wa rafet, waaw kon nga xam ne aadama loolu ak jagle la ci moom. Yàlla ko bind ci loxom bu tedd ba, bind ko itam ci melokaan wa rafet, waaw giñ itam ne bind na ko ci melokaan wa rafet. Yàlla yemul ci loolu sana ko baatu cant, ndax keroog ba ruux ga ñëwee ba àgg ca bakkan ba mu tissoole yàlla daf ko déey ne ko waxal alhamdulillah. Mu wax alhamdulillah moo tax yër doomu aadama yërma ne yàlla la gën a jege ci meram. Ba ca topp itam yàlla dëkkal ko aljanna, mu di beneen xéewal. Bi ci des itam mu jàngal ko tur ya mu di jagle ci moom,

koku nayul te koku itam moy ki jeundante ak yalla sidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abou bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben dina dugal jenn Sayyidina Abou Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abou Bakr mune ko labbayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid

mu téel a meññam lu tax ndax bëgg na jàmmi boppam bëgg na jàmmi mbokkam bëgg na jàmmi dëkkandoom te itam nit ki ñett la am boppam dëkkandoom la loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp la barra wala dirara say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërmande yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxoñ baaxoñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxoñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru nee naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sala allahu wasallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne puccet génn yonente bi sala allahu wasallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat mi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko seng ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sala allahu wasallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek lay dund.

0: mëna jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundé
1: wanté nak bayil ma fi yu tilé ni
0: ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal nit ki lek alalu nit ñi ci luddul seen tay yu bakkan di leen triangle di leen lepp bañ mëna fay di liggéey na nit ki te bañ ko fay kooku di dundé alal jooju tilimé na bone na ñu tan muti med di lekk ki lekk alalu nit ñi ci luddul tay yu bakkan ñu mu koy lekkal kooku room di mëna jege borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal kooku room du mëna jege borom ki dundé riba ak carte kooku room du mëna jege boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu medd tilimi ñu ñuy tam ki nga xam ne picci ni ñuy tuddee fiq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boromam fiq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi ñooy fiq su dee ni nit nga di dulit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk ci tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom du ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ci di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi waaw ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla mu ne kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy fiq ndax bëgg jigéen na ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sakkir yeeg tabaarakallah loolu ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy fiq mootoo ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxoñ ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm joog

ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka sarxewu ci ludul ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg mu ñu tagg ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukere wo rek daf ko poukere wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajul salih yonent bi neena alal jul lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg dana mebet waaw dana mebet di wax naan aka neexon dal ma am alal

yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon li ñu bëgg daal moo di nit ki na xam ne daal tuuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mën a jub ak boromam. Ñu ni di ko ñaareel ci charte tuub yi, ci condition tuub yi, dañu bëgg an yastashira qubha dhanbi wa dararahu, dañu bëgg nit ki yëpp ñaaw ak bakkaar bi ak lor gi ci nekk, ndax bakkaar dafa ñaaw, bakkaar dafa ñaaw, yàlla lu mu bañ rafetul. Waxuñu la ñaaw gi ci nekk, wante lor yi ci nekk, danger bi nekk ci bakkaar. Moo tax ñu ni wa hada yani an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur xiina yatadakkaru dunub almaadiya. Ñu ne bu fekkente ni nit ki sentir na ne bakkaar bi mu defoon dafa ñaaw, te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ, mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkaar ba du dëg, xanaa kay dafay mer, xanaa kay dafay am naqar. Lu tax? Ngir ni def na loo xamante ni lor kese la ci moom, def na loo xamante ni itam rafetul ci ak niteem, rafetul ci ak julliteem. Moo tax ñu ne qad saqa ibnu al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-daa wad-dawaa wal-fawaid adraran kathira lidhunub. Ñu ne sëriñ bu mag boobu ñuy wax ibnu al-qayyim, yàlla na ko yàlla yërëm, indil nañu ci ñaari téeréem yooyu ñuy wax ad-daa wad-dawaa wal-fawaid, indil nañu ci ay lor yu bari yoo xamante ni bakkaar dana ko waral. Mu wax ni bakkaar dana waral yu bari ci ay lor. Bakkaar dana waral lu ñuy tuddee xirmaanul ilm, dafay xañ nit ki xam-xam. Waaw, dafay xañ nit ki xam-xam. Boo bëree looy def bakkaar day tax sa xel nëx. Waaw, xam-xam bi ñuy tuddee xam-xamu yàlla mu di ilmu sharia ak attafaquhu fi ddin, doo ko am doo mën a dégg fiq, doo mën a dégg atte yàlla ya, doo mën a dégg waaraate, ndax sa xel day nëx. Waaw, day nëx ci mën a taataan xam-xamu yàlla yu sell yi. Kooku moy gu bari daf koy waral. Moo taxoon waa ji ñëw ci nitu yàlla bi tawat ko, ne ko man daal damay jàng xam-xamu diine, te itam li ma ciy jàng mënumaa fexe ba déggu ko. Man daal am naa problème dégg li may jàng ci wàllu diine. Mu ne ko da nga bëri looy moy, soo wàññee say moy rek sa xam-xam dana dugg bu yomb, ndax ñàkk mooy kiis la, mooy kiis gi nga xamante ni mooy kiis pire. Waaw, moom la waykat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-ilma nurun wa ilmu llahi la wa nuru llahi la yu'ta li'asi. Moom la waykat bi junj foofu. Kon xam-xam bu sell boo ko bëggee am da ngay moytu ndi ko ay bakkaar. Mu ne itam bakkaar dana jur li ñu tuddee al-waxsha fi lqalb, maanaam xol bu njaay àlle, xol bu njaay àlle. Xam nga rab fo rek la bëgg, rab fo rek la bëgg. Suñu demee kon bu nit ñi jóg dem ci fo gën leen a yomb jëm dem ci dëgg, dem ci jàkk ju julli, wala dem déglu waaraate ba, wala jóg nekk ci seen ndigali wéy jur toppal topp leen déggal leen teral leen, su fekkee jóg dem ci mpo moo leen gën a yomb, bu boobaa nag nanu xam ne bakkaar bari na, ndax
xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawa niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalatu rap rek la ñu itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig bi ñi nan sama biir bi waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñi ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu beure lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw beuri na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu beuri mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuuti leen daan am mo doy leen fukk dund lako waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du nopul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy gu bari gi rek ñu itam moy gu bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jup nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka gi li nak mo ci seccer
waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti, moo di qillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diqu sadr, dënd bu xat, bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat. Nit ñi dootuñu amati yërmande, waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbuleti kenn, kenn du muñal kenn. Loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko, ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw mais itam bakkaar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi. Moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ki doyadal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow, waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fiy tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ni addunya, addunya moo di àdduna. Moom la olof di wax àdduna, ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko, daf ko toppandoo. Addunya mooy kër gu jegeñ njeex, kër goo xamante ni lépp mu njeex. Kon boo ne fii àdduna la, waar nga sa bopp waaye yëguloo ko. Kon kër gu jegeñ njeex la, kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la, waxtu takkusaan la, te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex. Yow nga ni fii àdduna la, loolu kay waar nga sa bopp, wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex, te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk, nit soo saxee ci def bakkaar yu bari, waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, da ngay nekk nit ku doye di. Waaw du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi mayi di la rëbb. Waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société danu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon joxu leen seen borom aq. Yéen a koy may guddeeg bëccëg, xar yeeg bëy yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi mayi yi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kas ci xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk njub du ci dugg.
aw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kass ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan wa ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku wa xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi wa pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gazual bek saxar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax ngay leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutuñu ko seni dom ba ñu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am loolu lepp ñak kersa tax waaw mak mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko doom jo xamanteni itam rusul nekk ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tegg beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci biir kër yi yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dañu dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di ref refi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tit sa sunne nit ñangi tit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël na buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci kërug mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci kërug jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddu la dañu fasiyene diko top ndank ndank ba muy jeex
sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit Pape Dia tabarakallahu mbokki na ñu nuy rek mbokki nga xamanteni bi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جيكاتون يالي أكباخم فسيني كنتنيكيين جيتم بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتيني دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروامم يون ويم ورا جار با مانا جوبو اك بروامم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limee war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nañu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa, dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nañu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جنني تي لكوي لور جن تي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adam bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnu dignité da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam njaalo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara di japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy ngi ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gatti nga alalu jambur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amana sax alal ji nga jël daf ko lebon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ci coono gu reuy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu reuy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu reuy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu reey ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggantey soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nek fo won ndax kenn ku ci nek umbulon nga sa morom ciofel umbul ko mbeugel jubo am yow nga ñew pour sa bëgg bëggu bop top sa bakkan tax nga am no bëgg ci no bëgg doxale ci seen digënté nga ñew nek ko rambaaj ci digënté bu ba digënté ba yaax ko kenn ku ci nek di ëkku sa morom and dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg baax te jubo amu fa société ba du mëna baax ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni al jamaatu rahma xol yu bolo nek ben neena yermane la kon nak ki takale xolu julit ni koku mu ngi indi musibe bu reuy ci société islamique bi motax ñu ni rambaaj du dugg mukk al jann kon mo melni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis la'natullahi alayhi dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax nit ni iblis la'natullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuy ñëw rendre ko compte dañuy gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañuy gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañuy gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek ma am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la waaw añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor fees nga dell itam ci mbon yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci nga buddee ku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëkk moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar dootu la ca toppati dara ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al abd ila tawba jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub ñu ne ndax li ann taxiir tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar waaw yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs ñu ne li nu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen waaw ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ne fukk la jéggal nanu ma juróom yow wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc bakkaar kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet nu bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja nekkal ci diggante ragal ak yaakaar yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi di ragal itam ni kenn jéggalu la ko waaw su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam di nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaago ëllëg mën a bari ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqi allah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla waaw la ci jàppandi mu dabaatal ko su fekkente ni danga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daa woo julli wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daa woo woor soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku fexe itam ba weeru koor ya wekkente ni itam mën nga ko nga fay ko su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabaatal ko lu ci mën rek nga def ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdi almaasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi lmaasiya maratan oxra ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla su fekkente ni bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla ñu ne mu gàddaay nag barab ba takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan te tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan kundubin ray sa bay fo gisati lu ñu daw zekenti ni tam baray tax nga moy kon fo gisati ba rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa dugge man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa dugge man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat loolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu loolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñu la yalla di junju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bërina xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhirah yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nekk ci fitna mom momu nekk al-akhirah da fay ñaanal ki nekk ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu baax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu baax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nekk aduna tay def lu baax te ñu daan bokk lu baax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu baax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg na mu xarit yu bon yoyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su dene da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal loolu nga sanniko su dene itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su dene itam ay film yu haram lu demé ni ki film pour nga yor ci sa keur te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakk ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa keur te statut baaxul ci biir keur mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir keuram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni dinañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ci comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

إني قد زنيت. فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. نيني دنيو في تدرك نينت جاي صحابة يوغا خمينتيني ci jamono yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tuubon na mu tuggu wir tuggu duggu ci seen xol ndax jëlinin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nek ci mom mune amul na ku ñuy wax Ma'id ibn Malik al-Aslami dafa ñewon ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam nek yew yonent yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma label ma ndax dama bëgg tu yonent bi daldi koy fénéti daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonenti bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko degul limu wax dello ko bamu dello yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaani daal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ naa nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la mosuñoo xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maiz ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal mbolam xel mu rafet la te itam nit ku wér la nu mu la wax rek dëgg la ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne nu gas ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Ma'id ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub gu wér ci xolam daa di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonente yàlla bi man de mooy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'id ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a

suratul baqara la way bi mo upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm al jum'a karamatan akrama allah biha nabiyyana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kana ma'aha 7000 malakin hina nazzala biha jibril alayhi salam wa lam yu'tiha ahad qablahu ñune fatiha mu ngi wacc makka ci bisu aljuma mu nek taranga bo xamne yalla moko terale yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam te neneen bisar bi di wacc ci and nak lu tollok jurom ñaari junni malaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci ben yaronte wala ci ben téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yaronte bi rek la mësa wacc xéetu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab wa fi ba'd al akhbar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا شي لن خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا ديفالنا لنكو شي والو ويرغي يارام شي والو ايتام بغا دوخي سا سخلا jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir rew am ko ci seen njabot xewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi len yalla jox mu nekk xewal xewal gog nga xamanteni doon len ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yool bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni ëlëk yéféri danen ko am fofu nak la yonenti bi dégg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbékté bo xamanteni nit ñang ci bék di tëgg tabalay yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yuxu yoyu may dégg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko siri mu ne ak kon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tif ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ni dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yefer len gemuñu dara luddul aduna xol len tay ninu amé aduna ak nilen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril ñew ne ko ya muhammad inna allah tabaarak wa ta'ala

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la def. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran, ëpp ci daraja, moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, mosuta wàcc mukk ci tawreet, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wi di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii. Benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqurani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqurani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daal di poser question yonent bi, daal di koy laaj ne ko yow yonent bi yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihat doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatu.

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam atteya waaw ndax rafet na ci bëgg nañ itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil quran tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ni zayyinul quran bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبرب سأوتان كن ينك فدي جو ولني وخوخ أدنى ولني ينك فدي كي وخوخي تشاحان وخمبورنت لني دف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélanté nañu ci waye ñu bari wax né né wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax né ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu té ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lool bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yep insha allah dinañ ci dik motax jili nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jige woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben khur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu Akbar diko wax ci kaw neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loli itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt ja'iz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجان القرآن ليكت سبات نين اللولو دغان لا neni itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam turu yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax muni itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg ku ñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ne sa xol sel na ci ngistal ak ndegetal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neex yekati sa baat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu né nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ né képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wanti bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekkeek yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mbooleemi coppandiku ak ci seen mbooleemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbooleemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbooleemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu mu joggé itam mëna gëna jang alquran su mu joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may junjune ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit Pape Dia xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-mustaliq fi sannati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem ne nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: hawlaj bi fekk julim gangi yes ndike bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawlaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay da tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nalaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci la sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk na sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gelé mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelém ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekké nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem ga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu ri ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonent bi sopp Sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta setal ah lolu itam taxoon ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekon na gom ci xolam ndax wax deug Yalla ci feelam ci Sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak Sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënuna tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon ay yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
1: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw soso waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti so xol ndax ni mu bëgg yonent bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaq xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaaxle gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yeggal ni giñ na ci yalla ni musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko yow Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah fa sayubri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi wa tubi ilay muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkentene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tuup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dund ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanu ko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abou Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi de non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama cey xamul dara ni mu ko jaaxale non la ma jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonent bi ndax kat non yi jekku nanu ko ba li ñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf mu ne kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sanne ca ten ba ba pare ne til ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ne til ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jepp kenn duma ci salit waye nak kuy wut dimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama dimbal nenama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak da na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu nena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na at ki ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey tam farle dama neena motax fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñu ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakkay len maye néna man sama titeur modi dama dan wax né man dé sama titeur modi bama nit ñi takalé yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowlé amé néna dama né yaay man di duma gërem kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma gi taxon na yalla yett julit ñi neleen lawla ismi'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fuk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fuk yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fuk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la beuguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yaron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen ti bi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xale ci keur yenen ti bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man atallaha bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol di mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy yi ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla la yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yit deglu kat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek te soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ca ties ci rubine mantulay gien fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mi ngi ni ci Abou Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté lu dul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tégg ñu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy guinné ba jël ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya mo di téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam ku la upp lay téré é nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété njortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té duko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena so sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk momitam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yitte wo bu mu yitte wo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreem kon damsil la ñu lay gëreem di la sante ñu ngi gëreem itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreem itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreem di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Konya Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yemalé fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreem ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Okay, Julie. Ñi ngi sant Yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbaliku ci moom, di sakku itam njub ci moom, di sakku ci moom mu jéggal ñu suñuy bakkaar, di muslu ci moom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku Yalla gindi amul kenn ku la mën a sànk, képp ku Yalla mandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul Yalla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu Yalla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te Yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen Yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy Yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni Yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg moykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci Yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom Yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute, mu leeral seen i bët ba seen maxaatuñu, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonente boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cànkute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay taxe ëllëg seen i melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu Yàlla ya di góori Yàlla ya, wane itam noonu Yàlla ya, ni melokaan yi ku ko mel woo noonu Yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe Yàlla nga.
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lepp moy taxaw seede mbolem yonenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yonent bobu ñu ngi julli ci mom di julli ci mbolemi sahabam ak ñoñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliya allah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko alakhirah jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bayyi ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seen melokan waye buñu ko waxe itam dañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñi nga xamanteni dañu sagane seen alakhirah ngir top seen aduna ñi nga xamanteni tam dañu du moyu yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lishaytan awliya ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتير بيدي القرآن ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leral ci wax ne man yalla de amna ay gay shaytan itam amna ay gay wante yalla leral na wax ne ay gayam ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakar bu deugar ci yalla mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا ييلف جامونو تي ايتام جامونو غي دوخ تي نديغلو يالا كون نا نياكا تاو دولين تاخا جاخلي خالص نياكا خالص دولين تاخا جاخلي يالا نونغو سين نجابوت دولين تاخا جاخلي ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañu ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fas yene jubok seen borom yalla nak neena ñooñu ñooy samay ga ñooñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladheena aamanu moy gañ nga xamné gëm nañu yalla wa kanu yattaqoon te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen téré yalla neena ñooñu lahumul bushra fil hayati dunya ñooñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencer neexal seen dundu jox leen dundu gu natax waye nit ñi dañu fof ni dundu gu natax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam nataxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu la tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna biñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi modi aduna ki poñatam te gaday nonu ko du moyu nonu ko dudd nonu ko woti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayati dunya amna ñu itam ak ngeek ëlëk
ci dundu alakhira ci bobu sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom da na ñoom teranga aduna teranga alakhira te kat teranga alakhira gogu de dalika huwal fawzul azim moy ngeenay la gën reey te upp sol kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla imaay xaritu gam ñi nga xam ko ñu gam na mëna yéne ma leen ci képé jëme leen ci réru ki fanan yéne la ci ko wëpp mo di gaaw xépon ñu ko gënë ci ñu ko leen ci njubadi fo leen fekk rek ak njubadi lañuy def ngir ñu ci yalla foko fekk lu bax rek lay def nguru yalla foko fekk lu bax lay def lu bax lay xalat waye nguru shaytan foko fekk lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak néna gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara té duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yombu yombu ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yeefe leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pukere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhizul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp ko xamanteni rek japp na leen def leen ñu day xarit di and ak ñoom di jaxasok ñoom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoom ayem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ño xamni bu ñeen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul beccu te itam alal ji ñoko yor ño yor moy yi kon suma andut ak ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflanté ak mom jëflanté bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
na nga moslu ci sheytaani mu wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytaanir rajim ndax kat sheytaani am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dug mayu kooku pexem cheytaani day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaani ma man ba ma def ko fekk cheytaani sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaani jegewu la ndax itam cheytaani pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaani pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaani xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaani ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaani di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaani d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaani moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun yàlla nee na pexem cheytaani kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaani yàlla nee na ñooñu cheytaani mënul leen dara ndax maa leen di jàppale bu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatiluu awliya allah inna kayda alcheytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel la am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaani pour jéema muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat almustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaani ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jóg pour dimbali yoonu cheytaani am ñu jóg pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaani ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaani waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaani pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaika tasjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxiduunahu wa duriyatahu awliyaa min duuni wa hum lakum aduw
bi salil balimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujootal len adam neena malaika yep sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nango won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëm ci kërru jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma ne bëgg fu ma toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuute ak ni mu yeesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom moo tax yàlla ne waman yettaxidi sheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wallahu duu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالا نينا غا نيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دانن لن واخ نلن يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات ني فوغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لن اوب غاناي اوب لن ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe na ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni adduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi rappi ci adduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique. Déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngann yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefiir yi ñoo ëppoon ngannay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayo, wante nag ngëngumat sëkka tax julit ña taxaw dékku waa Badar, dékku yéefiir ya xeex ak ñoom ba gañaleen. Lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam. Kon nag nit ki lum la mën mën lum la ëpp ëpp doole ma nga xam ne rek mi ngi ko yàlla dikkal xeet nit ki jéeg amoon doole lool te kenn dikk ci leen kenn gisatu leen bu dikkee itam mu leen def

Yetkilileriyle muhalif şeyhaneti büyüyük ne şeyhanelerdir. Al. Sokan efeyi. Bakar bir ney def. Yapın ne ak nyuplulu bakhla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'la lehum. Şeytani de ne aggat nip. Kimi def. Bakar te duyuk ne limi def bakar la. Ndax şeytani moko ko rafetal. Barina. Xam nga tey am naño xamne japp ne nepey mi du bakar te carte pire la. Waaw. Am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo japp ne ne dal mod la. Waaw lu xew la mais ne katul bakar. Waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom. Waaw bayyi say ciir ci biti yooyu yépp jafe loxo ci mbedd mi yépp. Ay bakkar la sheytaane moo ko rafetal bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuur rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jacalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam nea ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxichatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane laxasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga ca am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon ya ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la wala jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida arafa annaasu ann annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمدنون النتني أمنون أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñinga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñinga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci ñop lañuy nek ñop gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonkuna len fonku yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentif sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni gooru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la jappi ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li moko tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al wali mom lañuy tuddé wali ñooñu nak la yalla wax ne képp ku leen nonu man nga nonu té képp koy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mu nekk wali waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku and ak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيغي جناو بمدة في أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotey mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi so wero koor jalle leg leg wero ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu dun jox ko way ñak ni neena nafila yoy muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digante ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jisse man la xol su lalé loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm suma ñaané nak yalla né nak giñ nané dana ko may su muslo ci man giñ nané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogu mako soppu nak modi garanti ci mom dama wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yonent yalla Musa alayhi salam liko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar fa meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessna leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko inni anallah ni ko man may sa borom niko nak fakhna alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera ko stan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa ya Musa lan nga yor ci sa lox moniko hiya asaya atawakkalu alayha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yepp la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kéro ci feel gu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko den rek yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko so muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaax li ci numay jëlé roham dana jaax li ci numay jëlé roham mune ndax duma bëgg mukk jër roham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yo xamni bala jël roh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom gennaa duna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaaxle ndax fokkuma jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul maut ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul maut ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi malakul maut ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawur nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare nangay dee mu ne ko bu fekkente ni kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadr dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëluyu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëluyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa digganteeg sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan di ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci wëluy yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun minhum wa afdalul mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wëluy yalla yeb neena yonenti ñoo ci gën ndax yonenti ay awliya'u lanu neena itam yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ñoo xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wu len waaw ñu yoni nak ñoo gën ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak ulul azm ki ci gën ci juroom yonenti modi sayyidina muhammad ko sayyidina muhammad moy yonenti bi gën wanti itam modi wali bi gën ñom la yalla junju ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كتبير الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يوني يودي أولو العزم من الرسل ño gën ci yonenti ulul azm min ar-rusul ño gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonuy yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sang doomu adama yi mo di njitu ñi ñu yonni ëllëg itam bu mbooloo mi dajee nit ñëpp la ko dali ci moom aadam ba ka mujj ci nit ñi ka mujj judd ñëpp bu leen yàlla dajale yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di mooy def discours moom la yàlla jox al maqam al mahmud mu di grade bu nga xamante ni ñëpp ko ko ñëwee nit ñu njëkk ñaak ñu mujj ñu moom la yàlla jox liwaul hamd moom la yàlla jox الحوض المورود مودي كوثر مودي ديك بو سلت تاي موم موي رام نيت ني ايلك يوم الخيام موم موي اسكالي بيغا خامتيني كو جارول سي موم دو اغ سي يالا موم لا يالا جوخ غنيل لي مودي الاسلام كوم سي جوخول دو ام غنيل موي كيغا خامتيني يالا يبال نكو جوخ كو تيري بي گن جوخ كو ايتام شريعه بي گن سي شريعه اي مو ديف خيتام mo nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نينا جوليت نيغا خامتيني نينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني تام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqam rabbih wa nahaa an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako والسادسة أن تكون صحبته مع الصالحين manam biko jurom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mak yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ku bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñu bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ka mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax na né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamné ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diiw diiw mu daldi gessu mu ne ko yang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legi nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin لغير الله آخره صاحي إنا لله كوكو سرين توبا موك وخ رضي الله عنه نينا بيبو أندبو خميتني يالا تخل نينا أندبو بلتي مجو مودي إنا لله تموي تخلي كوريك موجي مجو كون كيبو كوي أندرك نيالا تخ كيبو كوي ديمولي إتم نيالا تخ شعمر فوتي رضي الله تعالى عنه موم دفكو ويدفني رمستحابا كل شخص مهتدي ان القرين بالمقارن يهتدي دافني بودي ووت اند نينا نغا ووت نيت كو جوب كو باخ نينا نخ اندندو بو باخ مننا جور ايتام اك مباخ تي اندندو كون مو ملني دا ووتي نيت ني باخ ني دي اندك نيوم نينا لولو ماندارغالا بوي واني ني نيت كي دي ديف لولو اكت بوبو لولو مننا واني اكتخيم والسابعة أن يكون متواضعا غير متكبر ينيتم بكو جروم نيارل مودي نيتكي ندنكو كو ترخلو واو كو سيمبل ترخلو واتي سا بوب غير يالا تي باني ري ريلو واو نيتكي سو فكي واتي نا بوبم ترخلو باني ري ريلو نينا يالا dogal na ci mom ak taxem ndax nit su fekenteene dafa reuy ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du taxé ba mukk motax abu yazid al-bassami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rakkal lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki jooni bi mu amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yallu diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon texe itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone texe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlale na moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allahu min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla eulek dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wane ne nit koku nitu aljana la waw ndax yonnentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonnentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitte wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitte wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil té itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal néna yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kaseeran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fateliku de waxtu wu jot ñu xamne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne sëg nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu sëg yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax sëg bëgguñu ko def ci Allah ba na buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëk ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dëkkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna ñu né yalla amna ay jaamam yo am xel yo xamanteni dal biñu wacc ci ci aduna neena xalaat nañu bañu xalaati gis neen ni aduna du keuru dekkou kay neena ñu dal di koy fassé neena jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhir ñu ne wayé nak gis neen ne pont bi lan leen koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu واخنا ني هل الدهر ان طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب من نخ جامونو دنا منتي نخ سو فكنتني باخوغن بناونا تي موي كاور غو نيول جي سو ديمي باك سا كاور غو نيول ديم وجاء رسول الموت تي بيجاو نييو تي بيجاو موي نداول دي واو من نخ بو بوبا ادونا دنا منتي نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ kon nit ki su demé ba bi jaw rek e ajetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fateliku dé waaw mom fu mu taxawé ci sétu ba gis ba jawam rek na xamné soretul ba mel bi su ko défé itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamné itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax si de hajj malik ci wax ni araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rot way nen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni de jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper for yek banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam' al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waye yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax nen ne e moy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci rawdom bi fa leen koy fek ci rawdom ñu yeeku mom moy ñëk dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xet wi naka lañu def mbakeen sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben ñari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayilo xel kon ñu baye xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yitem yeb dafa nek ci banex yi ak neexneexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fek rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo lay yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la wa rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandarga la ci mandarga yi dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wone ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn mënta andak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandarga la ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ci ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinaigre di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandarga yi texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeeru di wane am amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal nitu safara la nitu aljana mom du bari titeer day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxlo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslem motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may domu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa new ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safara la jëlé nañ ci yantibi sallallahu alayhi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu adh-dhunub al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدر أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fatlikou ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis
waaw kon bul fàttaliku say rafet rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli mu ne ah nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne ah diw de nit ku baax la mu ngi julli téema mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte ngay jéem, nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag toujours sa xol day añ-añ, te bu yàlla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandarga yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texeedi yi. Ñu indil leen ko ci tënk tabaarakallahu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonenti bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay ko ko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënu lo ko

nak bu la yalla di dekkal dana la dekkal bolé la qarun ñene bu féké nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bu la yalla di dekkal fir'aun la lay bolé ñene bu féké nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax ta lolu julli ñeneen ëlëk bu la yalla di dekkal daf lay dekkal bolé la ak haman mu melni عن أنس رضي الله عنه قال فرضت الصلوات عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه mu nekkoon liggéeykat ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te moo waxoon ne liggéey naa ci kër yonente bi fukki at te yonente bi musuma def lu ma naqari musuma ko wax te wàccuwaayu Anas ci kër yonente bi wàccuwaayu mbindaan la kon ñi yor mbindaan yi di leen toroxal ci biir kër yi royoy ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis yu bari Anas moo ko nettali moo nettali itam xadis bi nee na julli yi yàlla nga ko farataare ca guddig rañaan ga neena mu nekkoon juróom fukki julli yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wàcc si taseek yonente yàlla Moussa bi mu ko nuyoo waxtaan ak moom yonente yàlla Moussa laaj ko loola borom bi jox ko mu yóbbal mu ne ko jox na ma juróom fukki julli mu ne ko ëpp na mu ne ko sama xeet ñëw leen ëpp kàttan ëpp leen doole ëpp leen jot te liñ leen joxoon ci julli bariwul te respecté wuñ ko woon kon juróom fukki julli ëpp na ci saw xeet ndax sa xeet xeet wu xaw a tayyel la ñuy nekk kon dellul yàlla wàññi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yaram ak tegginam sagal na yonente yàlla Moussa ndax su fekkee mag na yonente yàlla Moussa ci batin itam yonente yàlla Moussa moo ko mag ci zahir loolu tax na itam mu daal di delluwaat ci borom bi yàlla di wàññi julli yi ba mu des juróomi julli yonente yàlla Moussa ne ko demal ñu wàññiwaat ko mu ne ko rus naa ko nag comme àgg na juróom rek baax na am naa kers nag di delluwaat ci sama borom naan ko wàññil ma yàlla nag ne ko juróom yi nag kon ci ngay yem nee na foofu nag am na benn kàddu bu woo yonente bi ne ko yaa Mouhamad innahu la yubaddalu alqawlu ladey wa inna laka bihadihi alxams 50 mu ne ko su ma waxee nag kenn dootu ci teg baat juróom yi nag kenn dootu ko dépassé waaye nag ku julli juróomi julli yi am nga tiyaabay ku julli juróom fukki julli juróom fukki julli yi ma la jox ku julli juróom yi rek am nga tiyaabam loolu itam dafa dellu ci mbaaxu yàlla ak yërmandeew ci xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni jëli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune Abi Hurayrata netlina jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi joxe misal bu am solo ci ni julli di fóotee bakaru nit ki wante balaa ñoo nettali xadis bi danañu fàttaliku benn xew-xew bu doxoon diggante sayidna Isa alayhi salaam mu di Jésus ak yonent yàlla Jibril ndax yonent yàlla Isa alayhi salaam dafa romb ci benn dex gis benn picc bu nga xamante ni picc mi dafa mel ni picc leer la mu ngi rafet ba rafetaayam yémi mu am nag benn ban bu tilim bu nekk ci wetam wante picc mi dafay ñëw dugg ci biir ban bi taq ripp waaye bu génnee rek dugg ci dex gi sangu rafetaat waaw mel na mu meloon ci wàllu taar mu delluwaat duggaat ci biir ban bi ba taq ripp génnaat demaat ci dex gi sangu
hectare am del

0: tudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy moy soa mom lay rab sax wowo da fay lënd waye lënd ga muy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala مثل دود القذ من يجمع الدنا وللدود في منسوجه لتتوب او لا لا لا لتبوب الا مثل دود القذ من يجمع الدنا الا بو يغول ما يغال لني من كاغا خامني يجمع الدنا موغي داجالي ادنا كوكو دال مثل دود القذ دا فملني صحو قذ يعني ودود صحو la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñinga xamne aduna war na len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeenti ko ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawal lijeenti ko mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamina asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan saggat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bind len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bind len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa birak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ci su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoñ té modi biram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër yaangi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takiso te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete ko kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiaganté waaw yang ci tiaganté so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu né ko lutax mu né wa yawmuz dihamil alamina asibu mu né ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دا فاي نب قبائحها لي مو بون لي ادنا بولا بغي نخ لي مو نياو لي داف لا كوي نب لوكو خام مكو وتبدي دا فاي فينال نك محاسنا لي مو رافيت لي موني وانتي نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw nana mu jekki jekki rek lam la joxon yep mu kefat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba. limu joxone soppem yépp dana xey nanguko sa lobu te rekki wa kon la lepp limu mayon soppem maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko
1: waaw
0: motax ñu ne ñaaway rek am ngor
1: waaw
0: ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafetey neneen so mere ak ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw
1: mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko
0: alal yi te bu la ko maye leele mu nanguko su ko nangul itam so faato nangu nako jox nako yeneeni loxo momatu lo ci dara su de bur itam daf la fal dana xey folli la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nangu motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubuk mu ne bul fatte se diru jamono doona ci dara gud wala mu xey bok ray la sa ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubuk mu ne bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bammel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lenduma yu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam becc ak bañuy régler sey jëf la ca baxona da ca ba waaw wala tansa bul fatte طول الدهر سديرو جامونو بول فاتي لا تنسى بول فاتي موك ليلتن غودي غو خامني صبيحتها صبغا فيها تي صبغوغا يعد تي لا دي في ليمي عيوب ساي عيب منيتم على اخر الانفاس داوم بفكره نينا فاتليكول سموجوك نوي نوي ديغي موجي نوي تي ادونا بايكو خال ñene ko lutax mune zakiyul hija yawm al firaq yahib nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla wa manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk motax muné ala bo yegul ma yegal la né akhiral anfas mujuk no kiga dawim nanga fat nanga sax bi fikri hi ci diko khalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa keur bu mu jek ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leg nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna nak da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki su way bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko nak leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نيكي سوحت دي قريب أجي جغل بس بنيك يانجي جغل سبامي نخ ستخبرك الأيام أنك لاعبو
1: كأنك يا هذا الغبي السليب.
0: نينا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو
1: تيغلو.
0: نينا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتولو. انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فاتو, انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو, انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو. xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi. la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu. mune ko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel. lo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa biir bammel. su dee jëf ju baax la mu nekk jëmm ju rafet toog di la wetal. su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal. waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee. maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel. kon nak ngalla way fagarul fatali ko bis bobu. mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex. nit ki da fay de te lu de jeex nga. waaw yow budé ne nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgërloo aduna fi nga jàpp dëgërul. mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di àlaxira. waaw soo jàppee ci àlaxira nag jàpp nga fu dëgër. moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi waatasimu bi xablillahi jamiaan. buumug yàlla gi nag moo di tawxid bu wér. amal tawxid bu wér xam ne loo fi am yàlla la ko jox. xam ne itam puukare jarul dara ci àdduna. yi am solo ci àdduna moo di jaamu yàlla topp ko. fa yaa way xa faani kaana yastaddu faaniyan tamassak tamassak bi baaqin laysa anka yaribu. moo tax mu ne kon dellimaale sa bopp waxtu wu ne ci nekkat yow mii bis bii tey ña war a dem ci sëg yi ñu sul leen ca nga bokk. xam nga boo limaalee sa bopp ci ñi war a dee tey ci bis bi doo ci def lu ñaaw. waaye bu fekkee nag da nga lim sa bopp limaale sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faaw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow. waaw wan la ne yow da nga fi yàgg. waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la. waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bopp. mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sànni àdduna ci gannaawam dellu ci boromam daal di texe. wa udda min al amwaati nafsaka naabidan waraaka dunya waraaka dunya ndil ilaahi tuniibu. wa udda na nga limaale sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi na nga limaale nafsaka sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi. su ko defee naabidan waraaka nga sànni ci sa gannaaw nag dun yan àdduna. bu ko defee tuniibu lil ilaahi nga dellu nag ca yàlla. moo tax mu ne woo naa ak kéemtaan yéemu naa ci ki nga xam ne nee na dafa ragal safara ba pare tëdd di nelaw ba biddante. waaw moom daal du julli mukk. waaw foo ko fekk daal day nelaw rek du julli mukk. waxtu yàlla kay waxtu yàlla yi kay soxlawu ci dara sóoraalewu ko sax. te kat boo waxee mu ne safara rek laa ragal boo tuddee safara mu ne yàlla nañ ci yàlla musal. te kat doo gis mukk muy def lu ko musal ci safara. kooku daal man ragal safaraam googu yéem na ma. mu ne itam yéemu naa ci ki nga xam ne nee na àjjana la bëgg a dugg te foo ko fekk rek mu ngay yittewoo fo. waaw mu ngay yittewoo fo lu mu war a gërëmee yàlla fo la koy def. waaw xam nga ci am doom
1: waron ko sante yalla han warone julli sante yalla warone ci kursam di tuddi yalla di ko sante warone saraxe sante ci yalla waaw mom mo dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñum ko xal amna ño xamni bëgg na no am doom mënu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni tay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe ngeen beug nga dug aljana ñaar ñi de yemu ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te musakh ci tiagantay nelaw rek du jaamu borom mom waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñu dal yeen na non motax mu nekkon kafa 'aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muñ ñam wu neex ni day muju xof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diini jarul nga ñak sango nadidu ta'al wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mune kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'iban lil ghafirin yajibu mune fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani am taqsal 'alima qulubu mune nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom la ñuy ñëk mbugal sax ñe daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñi mbugal la min qabli 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yef yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja sheytane nak rafetal nako waaw motax mune araka tarumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wur lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen de wut wërse wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nekk neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu nekkon nak bu len ñak faydu mukk ci ni ngeen di sakko wursa bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wud alal ba tax ngeen faté yalla de faté yalla nak moy faté li mu teure araka tarumul mala li gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo dé topoto ndax ene wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yenen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappé du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara uppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mom mucc ci joom te modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu sirri wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi wa basé wu ci waxu yenenbi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yenenbi wax gën ko xol li kenen wax li yenenbi wax gën ko xol li kenen wax wa ba tax na kon أراك تروم المال والجاه رفعة وما هكذا أهل العلا وأنيبوا معنى دلوا لنتيال أراك سراجا يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجد اللمب لمب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بابم ديني تلكنين moy nit ko xamne mo ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu donn ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose ni ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar bu mu amon ci woutin ba waaw motax goor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangel bu ko nangou mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yeena jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba pare taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfewulen ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am wa nguuru jamm rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam ba koy yene safan ba koy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay duggu aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy duggu aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jeffe neena dañ lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko ene da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye njariñ la bari wul tandarma la ko jox njariñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekenteni sa xam xam seele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu munikun 'alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu muné ma ngay denk ak ragal yalla néna ndax mbir yépp ñu ko dajalé ci ragal yalla yiw yépp mu ngi ci ragal yalla mbolém xéetu yiw yalla ko ndaxñ ci baatu tuqa mu di ragal yalla muné nak képp ko xamné woyé nén la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku baax nga motax muné yalla soriwul nit ñi jégena len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taqtaqu nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin budon ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen ku dul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci keneen ku dul yagal yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñoom yépp dañoo jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp néna kon la ra'awhu dañu gis yalla ayanan néna gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mune ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mune selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mune ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julli bo ci duggalé keneen mu bañ mu ri ngissa soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujud aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalat considérer bind la ken fekewul mu programmé ni la wara jur programmé sa wërseuk programmé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekewul kon nak bu ko yamalé ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun aribu mu ne bul nangu mukk ñu fek la ngay top keneen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu russ ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mune kon amin ba'd khalqi dhat wal fi'l rabbuna yumathilu 'afil mujrimina salibu ndax amin ba'd khalqi dhat gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet do ko yamale xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nan fa nek ak yalla nas na yalla di wetul ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha
2: يعود عذابا يتقيك أديب. فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب. فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب. فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب. فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب. مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب.
1: كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو لفجح. كن إن شاء الله تيري بي فاسيين نونو سنيوكو تاندي ماي إن شاء الله ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom. Kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission Kalimatul Haq. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولدي موكي دغلو كاتي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Valérie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci Zajrul Qulub waxtan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowo yegale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund la mu wara jëkka laacc mo di ne min ayna jiktu yani fan la joggé gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dund ni ma neexé wala dañ ma wutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yone ndaw dana la jox lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci kaw souf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay beug beugam ne dundu aduna ni la beug mu tedde ko mune nak doomu adama sheytane ngi ci sawet sa non la ndax mo la genné aljana mo fexé ba nga dëngok man moyima ma waccé la fi ci kërok nattu gi modi aduna da nga gor gorlu nak ba nima fi teurele nga doxale non la la dalon njumte bala dalon ci aljana bum la dal fi ci ko souf yalla tel nañu wax né am nañu ay non wax nañu ñu né aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne sheytane non la jox nañu itam tereline bu nga xamne suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara lañu jëm ndax safara mo di keeru sheytane kep ko xamne and nga ak sheytane bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir te sheytane mom fenn du dëkk wayam luddul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla mussal mu melni yalla waxna ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppok sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhirah itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé ne ci kaw suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fop nga am benn bo ci mucc waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni gudde ak beccëk rek ñokay awante naqarak tis ak mbekté kontanté ñokay awante néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul gudde ak beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gu mu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gannaaw sigi len ma wan jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam مني هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري تي ميراكل يمو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني بايووما تي تيري بي دار لپ لو كونسيرني دوندو نيت كي مان يالا نخاج ناكو تي تيري بي سو ديمي تي القران يالا نغي واخني يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنينا يين نتني يين نتني نغن خامني للين يال ديك تمودي أجنا ولا سفرة ديك بوبو دي دقل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا ور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا ويرغي امنا جوتغي امنا جام جي امنا لولو بوم لين ور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharur shaytan bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytan lakum aduwwun shaytané sen non la kon fatakhiduhu aduwwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yad'u xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sa'ir di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخ بن لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفكو وخو يتي ووكو نينا مملني لو باخ لولو دفا نيكلو ديفيسيل تيين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préférer jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba nax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam né banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dund ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la wa da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko wa bo demé ba am bir ma rek bir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat kenen lol mo lay won ni dundu aduna banex bi direwul yagul bu dé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len teukle sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wané na nga mel su tak joté ku ne wané na nga toll dejji sax ku ne yaangi wané na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nanu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ak gonnu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp mujju dunduk ad al-akhira mo upp solo motax si hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tas'ali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna umuraha ka adghath ahlam badat wa taghibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna halalaha حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني fa in tas'ali ad-dunya bu fekke da ngay laaj aduna ma ngi lay yegal ne fa inna sururaha khamal ne mbektem ya'udu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege nena yag yag xewal gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytandiku adibun borom yarak teggin nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro mukk mune itam fa in tas'ali ad-dunya su fekkentene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma ngi lay yegal ne ndiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ño yewu ñom ño nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan ma ngi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ngi ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom gindey ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tas'ali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy réglé ëlëk wala milliardaire biñuy réglé ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la réglé rek ciona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciona yi réglé ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa segam ñalewule te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa in tas'ali ad-dunya su fekkentene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udi khalu fa inna wadanaha mang lay yeugal ne man da xem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yeugal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadanaha nga xamne man da xem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'udi akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'udi di ñel yo te kat aduna mang lay yeugal.

0: té di ñu nekk néna bu fekké dé mu ngi ñuy nekk néna di ñu fuglu té xamagu ñu kañ lay ñëw néna naka yémuna yémuna naka la nit di bégé
1: bay organisé xewu muy pokéré wo fa kayfa yakunu al-farhu wal mautu manzarun néna wa min ba'du té nek na ci ginnaw dé ahwalur rada néna titi alkané wa kurubun ak ñakare néna dé go xamné gannaaw déga ay tisa ke ñakare rek la mune yémuna kon dé bu féké mu ngi ñuy nek té xamoy ku ñu kañ lay ñëw naka lañuy titéro ci aduna naka lañuy mëne bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pon aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pon bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pon rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga liggéey mo la fendi ban liggéey liggéeyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wahiya ar-riqaba khalub neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la négal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilata ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay don te kat wahya mom aduna nekul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fi al yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbok mi akhi yow sama mbok fashtahid na nga farlu fi al yawmi ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dem ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da na ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm nga farlu ci tay jile wal amsu ndax ëlëk fa'itun weyina neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne ëlëk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha al qalilu walaw dara maghabataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexé ben la neena te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yagg kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki barétul mu ne waw dundu bu neew bo xamné nanaka genn wala ga dem na bu touté ci dess neena yow lang ci am barétul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نينا لا يؤوب دنا دل موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خمنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جمتي يالا ميلن جيغي اجيبو واي واي ووي جيلن سن بروب ناخ مولن بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akuk reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top shaytané bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamulay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fek dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fek yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tirmah wa maliki kafaka rabba baril anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laaf laaf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laaf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo jogé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jeppina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawfi tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôlé wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga saniko la cey jiw nga saniko la cey ak nafiq nga saniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhira nala alakhira ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tis yak njaqare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème al akhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bobu nang koy préparé nak modi jikko jo rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay shart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca doon fen danañu am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janibri riya'an nas la naf'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la ينفعوا الغير نفسه ومن لا يقي ضرا فكيف يصيبه نينو كومنول جارين سبب ناخ من غا جارين كنن كومنول لور سبب ناخ من غا لور كنن تينيت منول جارين بوبم منول لور بوبم وا ليپ لوي ديف سبب دا فيك يالا اندي تي مو نيكون ناك نانغ مويتول نيك رامباج ناخ نينا رامباج دودوغا اتينا قطوتن جنان الله لا يدخلنها ولا قاطع الارحام ذاك طبيب نينا كي دوك مبوك نينا دودوغا اتينا نينا رامباج ايتام كي تاس مبوكغي نينا دودوغا اتينا nena itam bul nek espion di xam booti nit ñi nena bul nangoo itam jafi espion nena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari nena ndax reeju bare ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barabu jew neena ndax barab bu ñu jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef mul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fook ne ya gën kenen kudul yow neena bul set ngeenel mu ci kenen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisabu rek le ba ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yëpp ñu ngi nek rek baynal khawf wal raja xamaguñu fuñu fété wala falat manan makr al ilahi amanata wa man ya'manan makr al ilahi yakhib nena moytul ma ñaaw ndort nena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort nena rafetal ndort ci sey mbokk julit nena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangum mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekente ne jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yoyu yegul motax mu ne وإن زدت منها الصبر أيقن بأنه بغير حساب للصبور يثيب نينا بو فيكنتني صح مصيبه يوي دنجكو دغرلو موغ نينا نغا خامني موغ كات يي ألك يالا دولين ركلي داف لين دي دوغال أدجانا بغير حساب نينا إتم مانغ لي ييغال ني مصيبه يوي يالا دي تك نيت ني ليك ليك دا نا سي فار bakar bo xamne julli duko far wor duko far joxe azaka duko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek lako wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax mu ne kon wadawim على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوب من وداويم نغا صخ واو وداويم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril luy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mun ndax wama khalaqa ar rahman shay'an li nafsihi siwa al sayyid al mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar rahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jemi bopam siwa al sayyid al mahmud kudul sang bañu sante te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonenti bi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'zima hubbihi ngir rek magal sopemb di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla nañu yalla soppu lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan wi nga xamne mom len ci dor
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

dundulaneex ci at su bëgge dundi fukki junni at sax dundu ko waaye yàgg yàgg dee rek soppul ku la neex ku la neex bëggal ci mbindeef yàlla yi waaye koo mën ci bëgg itam fokk ngeen taqalikoo bi su taqalikoo mënul ñàkk mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf moom leen koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund leenay yëblu ci yéen ma toog ak yéen di gëm lekk ci seen biir yëblu la loolu lu baax la ci yéen waaye sama day itam baax na ci yéen kon nag baaka ñaari boor la gëm yëw la ci ñun gëm àddunaam itam yëw la ci ñun neena itam yéen jaam yi

jëfi leena bu ci gisé yiw bu ngeen def leena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xaar zakat ya jëmale ñu xulo sul sa dal top mbokk gi diko dox fa dili wulari ak matal ko tabarakallah yu yeb bu ko yoonenti bi jëfé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey contant waye neena suma gisé itam safan bakkan yu ngeen def neena dana len djeglul yalla ba yalla djegal len kon tabarakallah mbokki melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi nde bayiwul mu fi baye kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajje xol yi di salat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def signe waxtu wi jeexna kon biñu def lolu rek yamale fofu waxtan bi ba ajuma jam ان الحمد لله نحمده ونستعينه

kelimesine la ilahe illallah denme vay yenu leer muy genn ci gemmiñ gi naaw jëm ko asama ñu ngi ci suuf arashin buuf difa sabbal yalla ba yowal xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaqum.

ci bindé na mbolém du nit di zikat la ilaha illallah mo ci gën néna itam mbolém lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën wa la ilaha illallah moy gën ci zikat alhamdullilah moy gën ci ñaan motax ñu né inna jami'al a'mal tas'adu biha al-mala'ika illa la ilaha illallah fa innaha tas'adu bi nafsiha lenen mbolem mbolem jeuf.

képpu ku toñul yalla toñulo sey morom joxe toñulo nit ñi manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamne yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñu ñu ni way deppu ñan la ñu ni way deppu ñi modi allahu la ilaha illallah ñu deggu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr subak mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbollem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu e aadaan waaw ñu gis ko xamne day julli rek waye julli gi topandoo la waaw nga gis koy woor rek waye woor gi topandoo la ngay gis ko xamne alaka ja muy joxe topandoo la rek ak ngissal loolu sax nga commencé am am na ñoo xamne ba lañu julli rek nit ñi nekk fi ñu xamne amuñu ñu mëna def nak buñu julli wol may gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga loolu adal am na ñoo xamne itam suñu tukki nekk ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ne ak senegal la ku worul sa der yaxu kon xam nga ne loolu adal koku ak jamu yalla am adal ñu jup demono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp adalay nekk yalla du ko nangu ba mu des batu la ilaha illallah neneen kooku moom mu jug jamono fukk nit waxe rek mu ngi tiyaabu bu la yalla nangul.

yalla day amna ñi wonte lool ci jaama mi sori wu len ben bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jinnum jox len ci ay bu gisee yalla ne meng na buñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci

سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلنا لمن ننكو تي وقتان ونيو جن وأي نيجي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك ñu andilon len ben beuyit bu am solo waji di tag fami bu nga xamne dañu xamuk ñek mëna nangu ak ñek mëna rafetal ak ñek mu xam lin ci jikko bobu qareeha sha'ri am dal di jop musadd ay beuyit tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu lakaddaruha wala kaddu mune sang yoyu may tag buñ la defale ak ñek dañu koy rafatal muñu wëlërënte ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn ba mukk bo leen defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafaatu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak njek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go duggu fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay genné waye keur go dugg nak fekk fa ñu teddati fekk fa ñu ñaaw jikko lo yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu teral la bul fokk ne ya bax waaw wa keur ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflante ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xaja ki dof toroxal ko est ce que yenenbi dafa torox yenenbi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflante ak mom ci mbon jëflante ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabayni yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu dhimami sammu wëlëre waaw sammu wëlëre yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëlëre amulo diine ku amul wëlëre amulo diine ku amul wëlëre amulo diine nit day fatlikou demb day fatlikou demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolu bokku na ci makarimul akhlaq
neena bi ko juroom ñentel nak modi khirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nekk ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo wu ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danañ la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud nopplu bo xeye continuer saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi nyaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lut ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko denga yegale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarat mi ngon seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gett ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek da di koy duggal ci four ba da di koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birné malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir nita am bir ami bën bën waye malaka amul lolu parce que du lek
waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga ma yus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefer ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gëmuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma aar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu naan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind mënon jëflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu diine suñu mam ibrahima daldi daw dab ma jus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka téral gima la ñaka téral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu neko lutax mu neko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nanguwulo wahdaniyam ak rububiyam faliwulo ko ci dara té lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom mu jiss ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jiss ba kérok la tup kon mbokki lolou man nien ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhunna al-haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'aybah mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jew jomba njaalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi yoyu ñoy ayib yi motax way kat ba wax ne idha lam takhsha aqibata al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha'
فالله فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء وي كات با داف واخني سو ديني راغالو لو نينا سموجي غودي ولا بوك موجوك جامونو فيكنتني راغالو لو نينا سموجوك جامونو ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalulo sek mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru kor la tank jent sogul rek jubu wésogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ni giñ na ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusatu ñu dara jomatu ñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw neena bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul wa bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallah bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku wa ci la kersa nak tabarakallah amna ben tabarakallah mbokk bo xamné ni koy wax oustad sek neena bu ñeuk ba de xadiya ñakoon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yett di len taxale waye legi nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xadi nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba te dafa melni legi lolo fi am waaw lolo fi am motax fudayl ibn iyad nena juromi mandarga gi ni di mandarga taxedi nena ba ci ndik moy xol bu waw wa nit ki bu demé ba xolam waw te nit bu xolam wawé dotul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté wa amna ño xamné tay radio ya nek seen keur duñ ci deglu mukk warate ondu bakay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy tégué musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci topi itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan wi.

Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi anan beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw Sid Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu ko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné kon nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diine ja nga japp wuté nak diine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wala ré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fégu jox leen ful ak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñañu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexali ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu toll yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga na diw den na ma melo nak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeek ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulrey bop waye say wulrey bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne say xaritu bayyi lañu wala ñuy say mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey taral waye lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bayyi rek lañu xam waaw bu seen bayyi genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bayyi xamuñu seen rakku bayyi xamuñu seen wëlëreey bayyi atax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légui nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa suko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke suppu nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lumu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaq waaw lamu defone yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لينو نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروومم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrar

وهو زهد العوام، وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص، والترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه نينا ددو أدنى نيتي أنملا نينا بتنجك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak dëddula ci aduna dëddu ñaan néna dëddu gogu nak modi zuhdul awam modi dëddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor yu mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu dal di genn mom bëkk nek bi dal di ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi dal di delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neeg ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennat koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am naño xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu dudd bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xare di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu andil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko présenter muy xol naru gor yi di len xol tabarakallah bi ci lol wax ni ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gumu ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam.